0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメダメ、
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
1: また神の
5: 漆黒の中に刻まれる
1: 準備だ。
5: さて、ってやろう。
6: 今日は克服。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア、全てのカオスをゼロに。
7: Mula sa ginadgad na coconut, gumawa ng masarap na crackers na may lasa ng coconut. Magkamyon Coconut Crackers. Pwede itong kainin kahit saan at kailanman. Camyon Coconut Crackers. Feel the sweetness of coconut.

0: David Markets. Quality for life.
1: まだいつものまつげ?私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク。変わろう。